0: Velike akcijske rasprodaje reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.
1: Koristite li muziku u vašoj